που αφήνει κουλτικά καιρού, το ένα, ροϊ πενί, λιτσολόγ, μαλάχ καουρεσίν χαΐν, τσοκ ερέ και χουνιλέσ λαέσ λικομόν. Ανάν, λινα κουάχ κουλτικαν κιλ καιρού, ο κοκότσι σκεβάλ, ούτ και ο κοκότσι ροξίν κιλ, λιτούκτε σιβάλ εσίλαλ, ρένα τα κουλάξ αλέ κιάνχ. Τραχλάλ, και ο κοκότσι σκεβάλ κα ερέ, να τα κουλάξ ερικίν, μαλάξ αλέ κιάνχ, li hukuk si nalekat ko li nakabano kuchpene bebli komon li nakikakon eskebal li kawresing chokere utanan li nakman nakinaw nagsalimulam Federico Vera chukil bebli komon li nakioken apan mukuhuntay takwi li nalek nakwang chokere la es nabalban akwi li tent napal li okeng li naru nakulak li naru akwi nanumsimang chokere jansa ero bechik kwang li shkulbal malak li rapinkil si shkunil li nakawre si mank chokere si shkunilesh la esh lekakomon li nakesh taliman sa lihunghung si kooperativas si kimbi kwaye esh hakomon na koi peni shkawup resinkil bayak li sera sa lekyang anakwan kyoko si oi pening anakwan sa lihunghung si kooperativas tiklakre li nimak eh kaun nang nakieman hain sa shkabanak o kere ril palaish liru silal lik anghal li shebanu chak si chabil aman arima kain kui shebanu chak o tenek bampil sa aepen malako nashpa sa kuil hunkuk si akwin kui inka sa chola kakwi jiko nat nare inka joko si ril pal liru silal li joko rak si loy benin kilaban nakatawak pilo na plao inka narud na ko oy benin kui inka shkapan siya si chabil kulikat erenak at nakanum siya kui chak bayak li nalipak hain malakiya silal kirish li angkalan kil li akwin ut entobi nak kwang li kakawilal wilat na tanaw nak shkapanu si chabil y Ángel Malacuila es na que nau o a Colominel o asociados del conjunto de cooperativas na que nau sacal na sashpeil shepanu li conjunto si shnin kalk Ángel li nashpas li cardamom li nashpas li café y auquiche o te chishuni chiklik Ángel li na berisiman sa li conjunto de cooperativas del tonak le hun shakalil kawal kwang shabilak inkanak que al tak ha kuto ke bresh banun ke lihun khun chi kanfel khun tika pe naps ki ap skush fe de kobera na kulak eri enri en li shten mal mana ki in ka ani ta jalok li shail ani ta jalok li rusilal di anfel chi ho kanak na ka kuot fi boshi li na le chokere chi huni le shna esh li na ke ke echol chi ka pinkil raflal kutan sa shkaba si arshkush sa dekoberash ba nakli molam hain raflal kyo shkel bal shkhe chi kulak erik in malak toksa parkwi mare maani na kulak awan sa shkwa li pukte si bal atin hain joko shkam al kwi boshib li na leb kwi boshib li sa ichole kwi boshib akwi li shka kwi lale ichol renak tokte kya leyat e kwi anak kwan li kakwa dios tok kyo shkeba li kamatan anak tokwan sa li rochi chosh hain נערך נשקיע נק תוכפון, תרום, נקורו, תשפענו כן. נערך נשקיע נק, אינקה, תעצינך כשעול. בנכן, יושקע בלכמתן. לנך כולך, לנך כפך, דורוך, תשפענו כן, שכמון יפנכן. אבן תחנה וחקוי, נק לחוכו, תשיקותן, יוכו תשירים בל, כמה תקוי, לשרקיק, להתעקו אנחיק, לשפען לירוציפות חיים. כוי הנך כאן, la o shwesh e tishpanun kil khunk angel ka kutak sakal shan chal ka shpol nak na kuru tishpanun kil ka kutak sakal nak na kanaw angelak tishapil sa tikilal ut sa sakak kuru atalak ka e shpanak ink an kanaw chan ro ka bingkil kulak chan ro ka bingkil kabeh na pali yasilash abiman rikin li lihab li na chal sa likakyang Aban tento aku tak tahu runa, lihona li kuang kopi anak kuan. Aku kutang kila aku. Uti tento kawal kuang ko. Panak, ingkar nak nau ho, eta kui tis eh nak di kapil ham nak kuang ti butir, nau eh aku licul sali halang halang si nak eh. Naruna ko syaki, naruna syaki li paketom, naruna syaki li kotor snal malah nasyaki aku.